0: kena orang animang tampang buluh baladu ditanam dulu licana resa amua apa ngabang nak ngadang kubala apa
1: upaya ngai apa tato upaya lemau apa embo aso jadi ngau do aso bamailang ngau manua manua.